0: marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.
1: RS i Infinity.rs, broj ulaznica limitiran.